0: Bijou Life Agombia Capsule.
1: Masa,
0: ma soa chè di huwa dansye. Enti mi ma won kraka chile wabani se wenyine pinti. Jou Life Agombia Capsules. Yen kon kwa. Trayen, ewa 0244-946525. Ana 0277-454-288. Agombia, wama mafi.
2: Ahobrasiane kasade na manyofo di petumi wonya wiya na ato ne ahomaso omeka kyerɛ sɛ odɔma no omane da na koma so wadwo ho bisa sɛ adenti na Ghana school bia ne onma yɛ mɔ mɔfra ne mɔ abrotwe na odɔ makɔ home school ya yare sɛ bia ne onma ɔpɛ onyare abrotwe na ɔkɔpɛ ayarehwɛ sɛ amanyokuo no timi yɛ manifesto a ade na won kamom ɛma yɛ nyina yɛ nya national policy a ɛbɛbɔ omane nyina yɛ opetumi ɛde sika na ɛtɔ yɛ ɔkɔtɔ abase ya amane sika a won to edwa na yɛ edi ana oman ɛna yɛ kyekyere medin di coffee boy Shamon Kwantanaso of Pimso Radio 104.7. A Juada Kusi Fiada, no Mensa Kusi Nuncia. Nayan Junji and Summa Dimpuntio Bebre Kumasiman, a Santiman and a Ghanaman. Of Pimso Radio, yes, sum, yes, sum, Santiman.
3: Ati for Madaroma, and the Abesando Fertosum, you know, Edia Bremosia, Timu being in a feeding in Frihano Monkobe, Bia, Sansa, Yadia Hadia, Jaini, Mamma Nepa. Ane ya betro aduma kuma sem penise menise mjivya na ya se atro ubebia ube toni pani ubebia ube nyana enipa edi ya bohu se biti se sikano mani niyema ebe basa hano ayin sanse ne akuntu ayedin sikasem ayedin tuunya bebiti se eyetelise network bisa hano wakachila wuse wadi mahiti promo edi ya badia eni eniwewe titini yi telise mahiti promo no oba udikain awarini bi ane awarene ye freno ni din edi Adiza Ibrahim ono eni ni wenya 10 billion edi ya bono hon wenye sika titiskano 1 million Ghana cedis hey Adiza tuye meme baho enu ntiti ni ye he ya di atelisema iti promo omono si en hao hon di hiyansa wadi ya woto credit no wadi obetimi ya to 10 cedis obetimi ya to 2 cedis dudu obi ya obetimi ya tobi ya nasa wadi ya he broadband na wadi ya nwane se uriludu eni kwa esa wadi ya waha hon kura kakran ko na koko dial *500# unya dial pe wababe kan hon nya kan ho wie kakran wani mra ho so no na afi de o ben na o baabe yeskeni makama kire wo se enei adwuma ho den enu nti telisel de o mo se o mo de ma hit promo ba kokko tobi na wto na wo ye wie a na afi wo nya sika no se butwa na wo de signboard no han works no fakusi na fikire wo ka kire no se ene wa hit into o pa wo mra wo pe so so a won san ko enu nti wo se tie ni abribia ne abribia no se ye ne am no kasa ni na de kye wo betimi ya disi de wo ha ba ko ane eye can it is scan 1 million any a 100 Ghana cedis and I say or say now what you be to me and 20,000 Ghana cedis I mean and I was 20,000 ube to me 20,000 Ghana cedis now 20,000 you know and you know a titiscano a 200 million and 20,000 Ghana cedis any the no and 20 can we the two make up now the to credit now will do wallet now fixed broadband in na now yeah now Toby kakran wani mra ho so no mo ba ba nyeska na afenso wose bosome ne de ne de eno ne puduo no ane wose bosome bia so so no obetimi edi eye statistical no 10 million te se de ne Adiza Adibia wadane sikani Telisol wose ma hit promo no ono de omo nko a ene de aba enye sanklofo bia omo de credit ma wa maso omo ma obi bise ya afi be wiase no na afi de omo asa jama network no omo tete omo de de be Telisol ente sa eno ti Telisol wose connecting energies and midwadru time herba mister time herba e kanoga for omunru papa o siti ni ye obi ho no na madedia e na e hawo na se fiba e na ejijwo me sra wanu mu ato untimi ni di obi so ho no ni padua ni nyina ne mu ye ne ya te se de sebe ya no de na kwotwe abo no me sra kan ho duo ye time herba mister ye wo time hh mister e no so ne capsules na ti ni ye e ye dro di man me ma akaje no enu ti ma kire wo se so sori anopa na hu se sebe ensansa bi abetete abesisi ba bi abegu wo amu din so oyo ba bema yentimi mo sa die ni din se biiburu se bia so se ye wasene mo nufu ano woto ase e na abegu wo dia wodra wutwa wani ahwe e ye time hh misha ene ne capsules bema so so ko akudo nsuru gidigidi wo masa kola no se biiburu se bia so ene wo ya ama na feria de enya de se wotimi pie hwe nipa me kama kire wo he ensa na agu no wodru e ye time hh eno enso ene ne capsules ebebuo kama kama pa afesu obi ho no adjonso o yo ba ba ma ya je dinama no onim so okojonso pio pio pio no asaba no ba betena ne ba bi odi na taade e kata no ho afu bu ho ne ne me sense ne won ye bidan won kabo na emesro ka ho tumrike ko per time hh mr ene ne capsules ne ni wakajire mu adrin e ye meal system support a ebebuo kama kama yi pa ebebuo ne padua no na abo ne padua no ban e ye general web ne nkwamwa ne wo mu no sa ye mra e kokan ho na wo mususu ene agina brane na afedi yade bi ebebuo wure ne padua ne mu no na one na kono bona to atwene kura afen susu be ma wo de wo he edura na dwa wo kwotetin tentan afen na wo je nkwada nkukwa kwa hurum makache wo bi di bro de bi e bebu dem wo kan to mi ka kwopɛ time hh mr ene ne capsules me kyerɛ bɛma ɔno de duru sɛ ɔne ne yiri bɛhyi a na sɛbe adane ne sun ana sɛ ɛyɛ ne ya kan ho to mi ka kɔ ne kɔkɔpɛ bi ne bobɔ ɛma wo ho ntɔ low performance during intercourse ɛno na me ne wo ka ho asɛm ɛduru ɔbanom bɛmanom afen susu tie ne yi hɛ wo kɔ pharmacy shop wobɛnya bi atɔ wo kɔ ɛyɛ herbal shop bia so wobɛnya bi atɔ ɛne dɔkta ntwetwe nkɔmmɔ number no yɛ 0244417669 I ebebo o kama kama pa ama wo so so wo ho ato yi enu ntitie ni ene ena me ka kire wo se Mohammed Abubakar 81 Enterprise ti ni ene ya me ka kire wo kane ya ne dundum no etima ahonya ha ono niam pa no wo de abade ama ye ene ma bi te se eye solar panel ayin wo de bia ba ana afi solar panel no eno na wo de si eye wo dan no so a na afi wo connect bibia wo mo abesa be ye bibia de ama wo na wo de onyema no bibia fam ehwe bono no na wunyan kane wo dem ana ye wo solar iron ye wo solar refrigerator ayo no ye friend se fridge no he na wo ba wi ase sebe wo hu bi da wo kwa to bi da se enei ye wo ehwea ayo bo fridge na ama wo niema eye nyunu kan ho gese eye Mohammed Abubakar 81 Enterprise ono ene di aba na tieni ye wo solar street light makachira mo se ene assemblyman MMDCs any DCs money asem isi fo nyina money asem he money wo bia ni haw anya afi na wo den kan ye ko baabi na wo de akoma ne abeka kire wo se ye twetwa wo ye sene film da bi wo ye no an se ehwea bebo na batteries no eye papa na battery papa nso so a wo besa anya no ni nyina no eye Mohammed Abubakar 81 Enterprise ono ne sawo solar fan ene wo solar bulb ni nyina bi e sawo ho no mo na tini ye wo so wo lithium batteries ayin o wo inverters o wo gel batteries o wo solar pumping machine ene wo hybrid umpe we na opede ehin o se wo kuma se alaba oni CBG bank ane ene di ehwani mu anase consolidated bank Ghana ono wo mu ne di ehwani mu fre number na ne panin ne chweche nkomo number ne 0242239633 0242239633 anase 0268051666 0268051666 kan ho eto mirika na ye ko Mohammed Abubakar 81 Enterprise o se manenya han na aye han NBA NBA bam and oil tinye NBA bam and oil he obi wo a wose maposo ye me ya me honam nyina ye me ya afi obi wo no mpukura sebe wo no de he wotro prekope wose bibia beso so na nantu ne ne to ase edin de ayede abeso mu ye friend se siatika uni hawo odie se eno an se odie wo kwa kope NBA bam ni bi fetwitwi keke papa no na sebo wo kan ya na ye me de wose onipa begie die na wawu enu nti mesra wo tinye he ena afi enuru sa wonyi nie no na de wukwa adaka menam ka ho ekope NBA bam ni bi na etumrika na osusu ka fatwitwi na oho ento kama kama pa ani kojoto osusu ho epebu kama kama yi mesrawo hwe ena wankawa jine se ebia asemu aye kan obi ho no mu a ono de he obi wiase ono kwa na chinye woje entena ho ema niema enkoje saba mu ansa na wetumrika se wukwa akope bi na wakwa akoto he NBA bam no ba bibia obekobia obenya biato anase kojoto no ba bibia obekobia no obenya biato se mum open dodo dia ene na fo woni kire antoa ekwan so kwa bere eho no mu ene wo ane me kama kire wo se he wo kopie fi pharmacy obenya bi colinac obenya bi anase dan herba obenya bi ene wo ko Osamdora eno so obenya bi e ho no mo ba bibia wo bekko se opɛ eye herba ayi biato enkun biato bia no obenya bi we eye herba papa pa ene de aye opanin wo twetwe niema ene wo twetwe firi ko ni mu ni ade ene wo dia frafra na wo dia ma wo enu nti mesra o kan ho tumirekai na besen ko na wo susuko pe bi wo ko luka fram ni nyina obenya bi anase stores ahodo ahodo ni nyina no obenya bi wo ho fra papa no na ene ne twetwe nkomo 0242 241729 0242 241729 anase 0528 80 2446 0248 0248 80 2446 0248 80 2446 kahwe ne tumika ne nyina yenko ne yenko kope MBA bam ne bini ne oil no ne yenfa ntwitwi na yenso ye ho ento ye kama kama pa let's just hair boutique e ho na mduo duro makama kire so ene no he e yade sesese ya no bosome no anase ofa no yetwa enu nti ebi be kwa yie ebi ba be konsore nsore ba bibia wo be ko bia wo hia nwin se wo ye oban ko ade enu nti ye wo basima kinky natural twist passion twist ye woni nyina bi ho ebebo kama kama pa se wo pene ba ko mienu miensa obenya bi dodo no na apeso obetu na ade kugu a obenya bi enu nti kan ho ni nyina ye mesin college there's hair boutique ni yakopenwi papa na ye mfa nkogu ye fiefiem anase ye mfa nkogu ye nwumum na ye nton nya sika mo ye ho ye wo enema bi etse nobu hairs easy breeze ana ye wo lash eno so ebebo kama kama pa ana ye wo enema bi tse locks rollers na tin ye rollers na ye wo color bia bi ho ye wo size bia bi ho ye wo wake up eno so ne color ne size bia ena afia hodo eno so obenya bi dia fa otrim ebenunum kama kama nya afia na odi afia betu otrim amana ba bibu nu abeboka ye wo shampoo sa hodo ye wo conditioners sa hodo eno ena wo de fa otrim wo hunu se ampa wa ye wo ba asima afia ye wo niamma bia yakwa kofa ba he baga hodo obo hunu se ya ye ne se bruni wo se personal use obi bia wo he wo nkun wo shampoos conditioners wa fin wo pins bibia e wo mte se de obi ko baba na wo de na machine akọ no uwie pe na salon professional no wa pepa wa de ho nyina na sa de gu bag nem no abobo e de amawo ye ne menhi akotoko fim ena di enhwani mu efie fita kama kama pa obedro maba wa ho no mo no omanim te ebia na wontimi ma ha eno anase wo de okọ abefo ntentan fidie no so Facebook Instagram anase Xa eno anase wo bo lesdeshairboutique.com place order ba bia wo bia no mrante kama kama mo so de begu ka mu de abrem ebia na wo so wontimi nkọ Facebook Instagram anase X no a ene eno anase wo frena mba 0535 933996 0535 933996 anase 0201 573257 0201 573257 Let's just have boutique yan kwaji yan hofe entu aso e wo ABA Herba Center ai doctor wanwa so doctor wanwani ano wono no twa pesa pesa no waya sofo wono betena se abompa ye wuwia wo bisa wo kwanso na wo bisa wo kwanso wiya wono ani pa na wakwadare wo nanso doctor sayare bia enu titieni ye ose ebre bi atwam no wani no ye de krata abre wono ano so wakenkan nanso na de gyese de kwa akyire broni friend long sight anase ye de bear wani no pa no ne friend se short sight misrel kan hoy se eye tepa ene ese wani no so ese ase ese nkyen eye doctor se de fa koda no na wontu ase ye ma glaucoma a ye friend se hunta fraye no he wani no enye wo ye wo entutu enye wo hwe wani beba ho so no na afi wani no na igya na dum na afi de wani efra krakra misrel menstrual disorder ane emema no ema no a edru sasabe eduru mu bosome ya na fedia motetem no wanhwe ye bitwa wo mesro kan ho yenko doctor so ye sexual weakness mema no a eduru se mu ko bo adwuma na fedia adana mu ne anasesem no ye nyina yenko ho na doctor ontu sa na ema na se nyina amaye hypertension wanya mu jabroso na nso ye mu jaya abroso yi ontimi ntwe bi emfa mu obi aka hu se e yare wanhwe ye do be konse ye do prostate cancer anasa prostate bema hweni ye ufrim fie aduana ye ko no eye wo junso twa no afi obo se e ye kese na ade bia be bata ho Johnson drobe no e sin kwan wan hwe ye wonim sa wo sori akojonso afei beye kakra no na Johnson ne manage se de droben ekoto be mam ye mfem ko doctor aso ye na wontu ase emfemfiri wono ma ye be ma na wo ba ye so brebo aye twon adosa ade aye kese mesrew emane haw ye ko doctor aso ye kidney no so ne ye se moja no entimi ntwini ye anase nsu ntimi mfam ye mfem ne padua no ene ye de brofo bi atoso se kidney stones a odi woni haw odi ene se obesin amiako ebie heba center na ye kwa ma doctor akwakohwe no wetu ase ye kumase kwa adaso edwanase edwana chiripɛ ubehunu ye ewo doma ahenkru ebeneza preparatory school ye meho anase apia kubi ni coastal ho ubehunu ye ewo number no e 0541565199 0541565199 anase 0502812 02 81 61 05 02 81 61 promotion ene ye diaba na tie ni ye makama kero me se ye ye be kero wo nepa ye wi ane ama wa depa na wo diaba wo ho enu ntitie ni ye de me ka kero ye se ukoto bi go kula wo mo anu ye ni bia he se ye fanta no na wo toye se ye strawberry na wo toye de ubeto bia en totoa na ntwe ne hwe ho ubehunu se ye de QR code bi egu ho entempano ofa smartphone ona odi atoso no wetwa obunu se video fefefe maba wanem rantie odi asa kama kama esi ya na ye do baba be kan ho afiwa krade ya odi ye no obunu se ababe da so kama kama pa e de ama wo mpewi na wo pede hen oto ano ne yenom na wo se nya krade ebuchu na de bo ho makama kero me se ene adwuma ho e na enu titie ni ka ho itumirika koto cola bigo fanta any bigo strawberry ni bibobo e ma ho to bigo was a big on taste refresh your vibes. Shannon Song say NLA and National Lottery Authority all my contact platform no all my NNU all my edika subum na tini ye say a terms and condition apply na echere se en share kakrebi en na ewo hon ka hon na onso kokope bi na ebubo ema hon to agombia ayin wasi wama ma fili tini ye onipa wotana se che ewo usisi so misra oso ye driver ni anase sebe uye doctor ni ukura anase oba sebe ibru sebe oso wudi wudi jade bia watifakun obia metadia enyadi se sorry na se bi ebru se bi so wayi bi e de ama no wanhwe ya na osisi no e chia mo motena office e che mu nyina afitafo obi aka ho nipa bi a otiase na osisi e te ho e ma wo se wo osisi na nante de wodru e ye agombia capsules ka ho tumi ka na kopebi e meema no a an mo meema no se bi ebru se bi so he aye oferia de ompejaneti ohwe ni panim eno na broni be catch us a erectile dysfunction mesro ti ni ye wanhwe ya na de how ene ebrewo afi ubi hunu se eniema enkoyi ma premature ejaculation be ma wusisi ni nti he wudisi ene atimkeja na oda ho mesro kan ho pe agombia capsules ni bi na bubo ema eniema enfiri ho nsana ma se no so se agombia ye ni nsuo na emum eya ne capsules o memena no pa awia enwumere wabra wadidi na esane niema efiri ho no de ama ema na so a mo so so motena channel ewo msisi no so na sisi ni nti amasa biiburu sa bi so monsabuo ensisi so yie no wadru eya agombia capsules ebebwa kama kama pa eya dro so so a eno so esabuo ema e best sexual feelings no na asa biiburu sa bi so be ma de ne saka wa na wo de ochochon ho no niema nyina afiri ho no e de ama wo ye kope agombia capsules ne bi niema bo ema ye honto ye uko pharmacy shop ubenya bi chemical shop ubenya bi herbal shop nso so ubenya bi ewo ho no wato number no ye 0244 946525 0244 946525 and answer 0277 454288 0277 454288 Agombia or say wa mama a feel it wa mama a feel it ane ka ho tumi kai na ye nko ne ye nko ko pe bi na ye ntoto e mo bo na na fredia me da se ebre se mu no me de de aka no ebesan ababeto aso
1: jo ebe da se brantie wo fa se time herbal center ne ye ba betwetwe enkomo se de ya wade bia ye ye no no twibe wa fidie no pomode ho nsem ya de ho hia ye papa ti enche ye ba be di enkomo mi ya bia boko ye
4: nyame adu me pa cho na oso ye
1: bia boko adwuma muti se
4: nyame adu
1: bibi ye kokka ma de
4: nyame adu bibi ye kokka ma
1: yo mami ti o
4: edi kai meda wase ni akonya awde amame se me ni meti efo ye ntwetwe apom de ho enkomo meda fo pa uti me sabre mami ma wa kwa aba na me ma wa chibio embra opim so 104.7 kasafidi eso midi ene nana kosi ayebo apom de ho kwetwe ebre ena eju so awada roma mesho se wode waso ebe feme na ya twetwe apom de ho enkomo esan se yade wo ho eya amame ni wansere na efri yade obibenya wonpa aye kage yesine nyina da efri yade eno nti ena ene imagimetwa ewo efidi kesi so se menewo ye betwetwe apom de ho enkomo na wo yade no fapim nyina da no yape anusie ene ne nso ano e de amam wada wo ma wapomude ni besi piesita no watimi agina ona so pintin watimi akwa atimi aba na nkomo ano enya nwode a eye duro ba kopɛ ena mekanfo e de amam se wo banu no mobie eno ene edura ebe bo amam ni padua no aye kama na enyini aye from eye time hh herbal mixture anasa time hh herbal capsules ano ne sano apomoden chia kese pa ena mesan so edifri kinuga company limited asye ye edema obi biara otie mesabre time hh herbal mixture anasa time hh herbal capsules me dofo pa eye bibidro kroje eye 100% natural purely herbs ena ye dia ya ye dia bedwama so edia ma say ye drug store herbal shop pharmaceutical wholesaler bia no odwani twemu honuma over the counter e wonyi na da no obenya bi ato na wanonom e ye dra e boa ma nkomo anu enya hoden e boost immune system no e de amount e boa general well being no e siesi oni padua free with 3 week kwaka obore e yi yade ahodo asipi no e free ni padua nim e de amount me don for pa yade anu ate atese yade anu e dos yade anu aye bubruja e wodwa ma nso ne ama ma nso ne afiefie mu na me bisa se e dro ben na wanom a wo de wo se wa try a enko enuo ne wo wi asinya hunum nsiye papa no na won sanka ye wo bi betena akase media yade die de beye no enye na mekora ma no madro ni nyina ma bre me da fopa enye adro ni adro adro ni de wonum na ho asisi won soo yade ye wo soo yade etete wo yade a edi unya e wo ni padue mu no asia tu ede amao ene neyi mekanfo edu papa pa no de ye nyina ye boni di amansambo afo no ebusua nchemfa no wadodo obribie no kwotwa mansi a woda amansa ko mu akere se ye ma ne so aye ye nya ni munsi form de biara da no eye time hh herbal mixture anasa ne capsules time hh herbal mixture anasa ne capsules no eboa ma eboa mema boa mrewa brown eboa kokrafo bo obi age se abofra wo ni efie du mienu oba atayen oma oba nofo e na openfo mo na montimi enum eduro yi ebi wada roma ye si eduro ni mu abiebie mu otutu ne sire na basa na oya die wo mu a wakwa koto bia no nom oba ebi wonu mu a yade sunsun so bitimi gira ne so a na sabi eja na sekeka ye se yade bi di entide wuti no na ye ode tire se wo ba won sanya kwose wahimfie wonum na ho ye ohina wo betia na woni beba ho so na wonum nyina say won ma yon nso die ebesi piece ta na ni nyina eyase honom se emu bo honom no ebeye kama na emu aye neat wahimfie wo japade na wo de gi ade no e wo se de biara da obo ho ban efri ensansa ensu bi ebegugu wo pampan bi ebeje wo afa e honom troka man bia ebefri wo aba wada ro ma e wo se ni nyina wi e na se wo boa na wo siese ni nyina edifru ni padua mu eno ntina make for time echeche bo mixture ana se time HH herbal capsules ediamo se no no bi oba ebebo amwa ye oba osimwa na wetimi spsita anyifio onu eho che na eho aye de eho ye clean na eho aye fresh kama eba ne sana ba bia die wamma eba ne sana uhuremu a ye ntimi mpie ni akem eye time HH herbal mixture na se na capsules ana mekan fo e de amount se wada ma bebia wo bia obema onsa akabi na watimi anunu mo bie na bebia pebia e de wo e de amount sisi yade no aje sisi ni mu afa se oyo ba na se bema sisi ni mu aye kro sisi ni mu aye fi amaman ejina mu ama sisi ni mu are na che a wontimi nkontimi ma oba eso de na se wo ka akunya ni mu anenye bibia se sisi yade no eno ne san ohia wo ni bia beti na ode ne nsatim ansa na watimi apegya ni mu oba bi wo no nkwa na wonu bre kwa sen kapoma po fakuta na so sisiade abona bre wa by force na sei sa bre die enye obetu ne nan ba kuna poma bi nkura na wontimi nko anso na bema bi wo hono mu a sisiade age sisie ni mu afa na sisie ni mu aye kro na sisie ni mu aye twae ntimi nko ntimi ma no eba ne sa na donko to ekura no wontimi entu wo topa ne kwa ni mu age sia pia no akwa akire anso na wontimi atiesi wada ro ma bema ne sisiade no eboa ehia pa e wo se ye na yetu ase eno ne sano eye time HH herbal mixture anasa time HH herbal capsules edro no ena mekan fo edia ma se obema wonsa ka bi na wanu no mo bi sesisie ne de enkankan ne mema no ɛno ana sɛse yɛde bɔ adwuma ɛno ana yɛde nante yɛ bɛma no sɛse ne nka na sɛse ne yɛmrɛ saa na kumkɔdwo tɔ ne de ɛyɛ ana ɛmoa ɛba ne saa na no wani mu nyam ne nyina no akɔdie kyerɛ ne agye wani mu nyam ama kwabnane bi ɔno ne tene baabie ɛno ntina make up for time HH herbal mixture ana sɛ time HH herbal capsules ɛde ama sɛ bɛma masɛse ne nka sa ho sɛse no masɛse no ɛmoa adwuma ne nyina so ɛmu yɛ de ne ɛmu yɛ kama ɛno ne saa no wo ba yɛ twa wo pruse ɛyɛ time HH herbal mixture ana sɛ ne capsules ɛna make up for ɛde ama ɛnsa sa me nua ba atiesi wa hin fie hɔnom ɛnsa sa me nua bɛma atiesi wo bɛma ho wo betimi atu bɛma ho ma ho nyina sɛ ɛnsa sa itimi do kro bɛma yi ho afa wo nante ho no bɔɔlo mienu na ɛhyɛ ase no na ne nyina agye ho afa bɛba de wada roma ma wo bɛma ho nya akɔ no ɛma ɛnsa sa no ɛnte nse ho de bia na bɔmse wo bɛbi bɛsie mi hyɛ me kunu ɛmfie duosie ne mi ho ne bɛma ho da de bia yɛdum kanea ne nyina ne bɔmsa wo sɛ abegu ne bɛma ho medɔfo pa ma wo sanka time HH herbal mixture ana sɛ time HH herbal capsules ɛbɛyi ne nyina deɛ firi hɔ deɛ ma wo yadeɛ nsonsoansuo bi na akɔfa yadeɛ kakraka deɛ abrɛ bɛma yadeɛ timi dokoro bɛma mɛka ne bɛɛ kye sɛ e kanaja padie na ehiafo aye se kitikitikitikiti unwo bi dia se nkruma ba medofo pa e wose wutimi gina so se obema ni betimi anyina mantini mu apega na ntini mu abiebia mu moje timi edi mu afusani yie na watimi aso makura sa ampa me bema dia e ye time echeche ba mixture na san capsules obisa na akosua me bema nche se dwonso de mekra na me dwonso age se mia me so na matwemu satan sa na timi apia bonten time echeche ba mixture na san capsules no ebedi wakage na mu ebesie so your ba anase bema no ebema wo ye kama ebema wo nyina ye say from eye immune system support edro tatahwe general well being ebibidru ankasa edro ananim na chie bi ne ho biemu a eye ko otwa manse ya woda mansa ko mu a chese ye nyina ye gina ba gina wa wa tu ya aye no mu bie edro popa bi say no wo hu ye di ho adanse ne ebon ho de wran ten na mo ma won sa akebi na edro we kura no ebedwa manso a enso edro wese ne ese airport amantam so ose edikafo no edro wese na onye bi ne no mu a ebre kakra bi na kakra bi na yade ne nyina fa ne nemu mrika edwane afi ni padua mu dia ma eye time HH herbal mixture na sene capsules ye number ya obetimi afre yen ese so na woni atwetwe apom de ho enkomo edro ni munkyremu empo dosopuo o perfia kachia eye 0244-417-669 time HH herbal mixture and that's a time HH herbal capsules no ebe boa obo no moye adwuma baako mienu miensa no wa bre edne no chere se moje ni ntimi no ni pedwa mu afusani eye akuma no ebo pali merafo pa wo hie dro yi bi na wanonom ebe boa se de medi kankan ye ntini mu bebiebie na moje ne timi edi mu afusani ye wona se ebe tata no hu se be tititi no ni nyina ebe jai ama nipadua no etimi akwa etimi aba yie edia ma time HH herbal mixture and also the capsules ye dia brow drug store herbal shop pharmacy over the counter medicine seller ubenye bia tona wanonom edu papa no ma won sanke bi koto edro bia falafale bia yanu fo edro ye dia ba ene ebe ka ne dede da che obenu wa wie no na mi no miensa na yade no asabe jere nipadua ni meba so a ene abusu ani nyina na eba no madru ebetu ya dia se a yade ne be kwa emma biem edro no so eye time HH herbal mixture and as a time HH herbal capsules nya bina no nom na emmo ncc oni padua no emfa mantum yade ase ekuro bi adokuro ni padua ni mu no ne nyina afre ho no mfa mam na timi gina wo naso se pinti eya wa follow ya bakopa e de wa fonsem pi e de ama won enye de bia na wa fon tokwa no e be ya aduane no won wa enye me no asi wa woni da bi e to de bia na mpa so nsem no so aye den kakra eno ne sa ne hu ana ho ye hye e sa se 3 minutes no wo be kwa 3 minutes patre yo no ye be ju sika koma be me bi ne de ano aduane ama ne de no no ne mom e na egbo aduma me se enka ntete na anka be ma de otu botu ma ne yi utre enso ene yi sisi na anka sa to boto ni mo ye du sie na de sesie ni ye adwuma no ye de na ye yi ono ni mo ma kire eno te sa no ma onsan ka time HH herbal mixture anasa ne capsules ni bi ene boto ne kasa na sesie ne kasa edam ho no na eho aye de eya wafo duro ba kupe eya busua nchemfa eya duduo brebi eya ye nyina ye dia ye wo se ma onsa ke bi na ono ni mo bi adunso mo haw e wo so dunso mo haw e tete wo obo no ma wo dunso na ne bema no dunso ne mo apai mi nu o ba bi so ono ma wo dunso a dunso ne betimi ade na ye uja no kra na sho be ye egu no ho na so obekwa adwaye se wo kwa ko gunso no ketoa bi na aso ho no eno ne echi no eya obi eya na se di dunso ne che ba no eya na se fe bema bi kwa ko jine adwaye se wo yi ne bema dunso wo bekan bue wo bi njimi o mi wu onye bibie ntia ya dia na dokro no obo ono kra na wo se ani em kwa dunso aye sama bi afa so ne nyina ye se eya superstitious believer Mr. ya dia na aba oni padue mu eno ne sa no e wo se wo pa ne nso ano ntem se de beye wo pom de benya ne hotuma padie fra na watimi ejina wo na so scp esita esa so nyumtu ni be se se wo sika bebre na o ya dia asetena pa ne ne gye pampo no wo nsa intim enke be no kosem nso sa pepepe e na etie asetena pa no apom de nyina e ka ho se beye wo kwa e beye tente wo asase so de ama no ne nyina ye dru a wo benom e dru ne nso e ye time HH herbal mister and as a time HH herbal capsules and I make am for Eddie Amo say wo ba ma won sa akabi na wano no mo bie na aboa eto yade na se Eddie Amo edwe wo pen do so po eto a Freddy Men's herbal ewo KO Ashton won so obekọ Danny herbal baseline pharmacy Colonak herbal Apidank obenya bi ato Habmay pharmacy opposite KST obenya bi ato Osun's chemist ewo KJTR Race Course obenya bi ato PFA pharmacy ewo Tafunyuro Ubenya bi ato K engine herbal so ewo emrom ebi giant house eho so ubenya edro ni do so po na wato no wano no mba akuba ako mienu mienu miensa miensa ne die yefi eni tremu drugstore herbal shop pharmacy baby ya ubenya bi ato na wati mi ano no mbi abofan wadi infiedu mienu de kwa nkwa dia mesrao ya die ya mebosu iti se ebi sebi asekeka ensa se tisi ubema ujunso mu ya dia enone sa ujunso anao beme mu etimi sheshonu wa hinfi o sheshonu wadaruma ya timi nyabi efi dodo bia ya yeja ye nan ene bebi egunsuo eno tuba no okosuku mu asabi bia ye ho no ye nyo no nkwa de ma no obi ane ne yade a wode kosuo ye mmo emofra ne ho bai ansa kra na mehu yanka no edru honom time etete ebo mr nasen capsules to bi eka aduane na wode koma abofra no osuku mu ono e ma no na wono nom na yade na sinto efama sanso na wono wura wo fie no to bi ma no na wono so eno no mo afi nso hia bi na wono so ono ebusu emu no ye nyina ye no mu bia na ya dia no asie ntun ten ten ten ten ten FM free ni pedue mu emfa emma yen ye number no e ye 0244417669 0244417669 edro no epechi wan e ye guna banchi so we enya eja na ebechre ya dia no sa asie betu ana se ntun no e ye time HH herbal mixture na se ne capsules no akotwa ba kupe na so unum na eji wa emma ni nya odia ya fo pe unum na eji na odia ya uda dadro anapa wi anwumra na dwukra be yi ana wodi aka ho boni sensue na enrere ni pedwani mfantinim ema mo gentimi du ni pedwom ofusa ni ye na nkwamo ne so entimi enya ho den apom den kwomo na mede ebrew edro ni eba kopɛ immune system support edro tatashia na nim na chi bi no ho bi mu de eye time HH herbal mixture wadaroma pebi na enonnom dasene ye behia maka
5: Radia Doom Light, customer Ibe Kuye.
6: Ah, Moda Sulu Electricity.
5: Adia Mihian and Neno.
6: Ana Wama Light of Winti, Nesan to Minkana.
5: Number 2 my dear.
6: Ade,
5: Enabie,
6: Mohammed Abubakar Ete One Enterprise in T.
5: Dabia Kania Oho,
6: Monko, Namuko Sola,
5: Namufanya Juma,
6: Solar System, no,
5: or one in Ebi,
6: or Solar Panel,
5: Solar Iron,
6: Solar Fridge,
5: Solar Fan,
6: Solar TV,
5: Solar Light,
6: Street Light Air Solar,
5: and Numa Cassia Farms,
6: of Ababa Yes. Solar no mount.
5: Untiashi.
6: One light bill pun kwanta ma pai. Owo battery bi ti say gel battery, lithium battery, inverters, hybrid and a solar pumping machine. Adie bia ye de kane aye no. Owo hu solar e wo ho. Je number we na free de sesia. Na mun kwaji solar ni bi. Ana form adwuma no so. 0242239633 ana 0268051666 owo Kumasi Alaba Onyx CBG Bank ni die de mhwe. Mohammed Abubakar Ete One Enterprise. Money ya hai. Na ya hai.
7: Men kokura brenyin amada super awura mo ndana di yenwura hono yemue ni seseya
8: old man obi ne yire na ma
7: o de ne ko hin
8: be ye wade amanate afiri woni so
7: ye nana kafra musaba madina chi manin hu
8: o kafra
7: nim se woni nye
8: ene obehia aba herbas
7: ona so de wane
8: aba herbas
7: oso for 3 days
8: oso for you and me
7: oso for brandie
8: oso for rasta
7: wono na da aba herbal center no
8: se ye glaucoma
7: glaucoma
8: na se katarata ye kan se ete
7: na nsa pepepepepepe
8: enu ti ne ye friend wo so for 3 days no
7: wo kwa wani
8: na wani ate
7: ye nye operation wo ho
8: ye nsha hwehweni wo ho
7: ye mfa dro so nguye ni so
8: e wo ho
7: enu ane se wudi didi keke
8: wo dro ye friend se
7: man power
8: enu ne be mo wo adwuma sa abranche
7: e ma no HIV pa dia
8: wo no ene dro no
7: ekura no ankasa
8: wo be una so ye kase ne wo doma hinkro
7: ebeliza preparatory school wa
8: apia kubi cost on wachi
7: Hey.
8: Ewo Kumasi so.
7: Ube unu ABA Herbal Center.
8: Ewo kwada so jina si jene chiwa pey.
7: Yebe njina si toilet no.
8: Eburu my doctor kunyini ya yensi ni fam no na abe pie Kumasi no.
7: Na santi maya tuwadi.
8: Praya ingo.
7: Ewo 0541-565-199. Anasa 0502-812-161.
8: ABA Herbal Center.
7: Manisu wada ho.
8: Hey!